Vakwezu byishile byishile namhla heleka sikudza wa vumune alenuka ya mintizo ya imisor provincial Maputo meta famsa shilepsi loko hitanina ka simbia 5 ra jita ya kuma ma tsungula ya mishu henka ma wa 5 ra 40 minutes emekombisa ma timu ya siku 6 horas atava jornal da manhã entre jisam na internacional.

Mahungu ya mixo hi Emissor Provincial de Maputo Mihlelo ya Alberto Langa. Mfumo se wu sungule ku tirha ku va ndzeni ka masiku mangalimangani le dorobeni la ka Cenca hi xifundzankulu Gaza ku simekiwa Agencia do Desenvolvimento Integrado do Sul yi nga xihubyana xa nhluvuko ni ku katsa edzongeni ka tiko xitirho xa ha ku vumbiwaka hi mfumo. Mahungu lawa ma tivisiwe hi holobye wa makungu ni nhluvuko ku gameni ka liendzo lakwe la ntirho wa xifundzankulu Gaza ndzeni ka makungu ya ku vona matirhela ya ku pfuxeta mahanyelo ndzhaku ka tindhambi. Salimu Vala a vule leswaku handle ka ku yakiwa ka xihubyana lexi mfumo wu ya mahlweni hi ku tirha leswaku tikweni hinkwalo ku vumbiwa makungu ya ku seketela tikomponi titsongo letikulu hi timali. A xifundzankulu Gaza, Agencia Integrada do Sul a ta tirhisana ni ku seketela hi timali van'wamabindzu va xifundzankulu Maputo na Inyambani ka makungu ya hukosi la ku hluvukisa dzongeni ka tiko. Banco de Mosambiki a tshimamisa mintirho ya ku dyondzisa hi ta hukosi ni cuma a ku va ku vhikeliwa mahungu ndlela ka xitshungu. Ku engetela vutivi la xitshungu mayelano ni lisima ni matirhela ya Banco de Mosambiki a ku boheni ka minawu ya ku vhikela hukosi i ku navela kun'wani ka tidyondzo leti. A ku va ku hangalasiwa hi ku enela mahungu mayelana ku ni mhaka leyi, Banco de Mosambiki ku sukela wa wunharhu lweyi a wu pfisa vakulu va mahungu va mintirho ya ku hambanahambana ya wupaluxi la mahungu a dorobeni la Lixinga xifundzankulu Niasa. Matirhela ya ku cincacinca ka timali marhangelela ni matirhisela ya nkwama wa timali ta mfumo tinhlokomhaka ti dyondzisiwaka ka masiku mambirhi ntirho lowu wu nga ta teka. Mukombisi wa murhangeli wa Banco de Mosambiki a dorobeni ra Lixinga Carlito Joambiri a nyimela ku va lava va wupfisiwaka va ve ni vutlhari la ku enela a ku va va tluleta van'wani leswaku swi vhikela ku jikisiwa ka mahungu manene. Bandla la Frelimo li nyimela ku va mapartido ya ta politika ya matiko ya vundzamano ma rhambiweke ma tluleta vutlhari li hlengelaku ka ndhokadhokisano wa ku kuma tindlela ta ku chunseka hi ta hukosi ku fambeni ka nhlengeletano ya vuchumi na kan'we ya swirho swa bandla leli yi sungulaku hi wavuntlhanu edorobeni la Ximoyo. Munyikeli wa mahungu ya Frelimo Pedro Ngilich a vule leswaku

ekane lwenkulu Alberto Langa kuvautile wa tata hikombisa leti ti yelanaka ni matshamela ya tiko hi ndlela ya madzungula hi maencelo lawo ke va ku zwantsweka hi sungula lexi hi nge xa mitirho xiyenge xa mitirho lexi hi ta famba na xone hi ta yima loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya Desoras hi hine Faustinus Dumu na Mirandolino Matimbe Damiyo Mutapi a kone na yena haleni ku va a bekisa muti leswaku va wu tshamiseka hi laha swi fanelaka ha kone kutani wene u muzambi wa wezo hi tlhelo bya halani ku va hi kota ku longoloka swin'we hi kota ku va hi pangalatana leswiya na ku hi ya le ka liya nsimbi hi dumbisaniki ku va hi ya tlhasa ku yone kutani hi ndlela yinene ya ku va mina na wene hi ya hi tiyisa vunakulobye i ku va hi losana hi ndlela ya lebyi vunaka.

0: Magalton loko ko komalani Maria tsikalani wachidzuli na 5 horas na 40 minutos ayini yakuma matimu ya siku
1: matimu ya siku
2: 20 ka mahuru wa 1887 beira tlakushiwa avaka xiyimu xa doropa.

0: ama hi 1502 lweyi a endleke ku va ku kumeka nhlayo yikulu ya maputukezi a Sofala. Ka matimu ya siku namuntlha hi vulavule hi ku tlakusiwa ka Beira a va ka xiyimo xa doroba. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Afonso Magule a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

hi khanile nkulu José Makwakwa ku va u tile wa tata hi byimuxa ni ku va u dyondzisa mayelano ni leti humeleleki esikwini swa ku fana ni lebyi kumalembe ya tolo hi ne hi ya le ka nsimbi ya ya kwini ya ka nsimbi ya sezoras hileswaku loko hi ninginile ka nsimbi ya sezoras hi ta tsutsuma ha ya khuleketa mitirhi yeswo ni ya antena nasional ku va hi ya kuma journal da journal da manya leswi hi swona swi tiyeke hi swone hi tsutsuma hi ya kuma lebyi vunanga hi byona byi hi wetaka ku hi ya tlhasa kona lomu hi yaka kona byi xile.

Ebyeshele ma dzungula ya xifundzankulu Maputo ku hlaya Domingos Makalani. Tatana mungwe a kumeka mavokweni ya mapolisa ya tiko a xifundzankulu Maputo hi ku loka ku va a rzexwa nandzu wa ku yiva movha wun'we xifundzeni xa le ka N'wamba. Ku kaneliwa hi movha lowu yiviweke emugangeni wa Imfuleni de munisipi wa le ka Matsolo, lani wu kumiweke nakutani u tlhantlhiwile. A munyikiwa madzungula ka muntukulu wa mapholisi ya xifundzankulu Maputo, Carmina Late, a tlhamuxele leswaku tatana loyi a khomiweke hi kwala ka mhaka leyi wa pfumela ku va a yivile movha emugangeni wa Imfuleni de. Xihuvyana xi hanyelaka ku vonelela ta machapu ni mintengo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo lexi leyi nga kazi yi tshimamisa mintirho ya ku va ku lulamisiwa a pavhiliyoni lebyi ku byoni ku ta ka kombisiwa pfindla bya mbangulo wa tiko ku fambeni ka

International de Maputo, dita ka lanziwa nzini ka mafiki mapizi. Kwa kasa shoshi, vu zangili jwa hujana li. Jwi tivisa kuwa, jwi jalisi, kiono makumi wa vakumbisi, va navajazo, va shfunza nkulu Maputo, kuwa vakumeka a fasi. Ka nshaili, munu wa makumi wa vooni na vabiji, iti kumponi li tikulu ti lanjaka mintizo wa shfunza nkulu Maputo. Amu zangili wa ujana ya nyalaka tama chapu ni mintengu shfunza nkulu Maputo lu jarujemu. Atifisa lishaku kanka mwashoshi kukazi ku yaki wa atenda li jiku zoni kutaka kumeka ka vakumbisi wa shfunza nkulu Maputo na vakumbisa atinga jambangulu ati ku afanyira International di Maputo. Shubjana shanyalaka kuvonelela tama tshamela yankama inami shikazi shirtizisa timali ta ukhlasa 400,000 wa madolari ya shimirika kuswini 25 milion jwa timetikali kuva ku tlavukanyisiwa mintirho ka xiyenge xa tavo manguva lawa. Mali leyo yi kumekaka xiyenge xa ku sungula ndzeni ka makungu lawa lani yi ta ka tirhisiwa ka ku va ku xaviwa switirho swa ku hambanahambana. A xiyandla xa muzengeli wa Inami Musa Mustafa a hlayi leswaku makungu ya ku va ku tlhavukanyisiwa mintirho ka xiyenge xa tavo manguva lawa hi leyi mi ka famba ku tlhasa lembe bya 2028. Kuswini sentwi vinti wa shikola sa shifunza sa magudi na matutwina shifunza nkulu Maputo ili shishitaka pfuneka kufambini kalembe inga kudzoni itimpasha tama uniformi shikolari kuva kutinyiki waka vadunzi. Ikuswini kizi milu wa vadunzi wa shikola leso vataka pfuneka ima uniformi shikolari manjikili waka njini kama kungu ya nkosikazi wa muzangili wa tiku geta chapu mavidano waka iuso kapash i wavu zazulwe leso tolo kunyikilwe a nshayu ya kusungule ya maunformi shkolare kava donzi wa shkola bazi ka shali salamanga shfunzini sha matutwini. Amuzangili wa ujana ya nyalaka tala vanchwani mintlango ti samirzi ashfunza nkulu Maputo Rogero Shihau akamchile shaku ama kungi ya mfumu ikuva vadonzi nkwa avu vakumekana vani maunformi shkolare a shikulwini. Kata mintlangu ya kuti samirzi na mutla kupfaliwa jornada kaske kupfula jornada dzavu kume na nklanu na kangwe dzakulumba mpikizano ukuli bole shiemu shatiku anga musambola 2026. Kupfuleni ka jornada lidzi Union Sportiva de Songo atapemana mintamu na ferroviario wa Beira akampu ya AKCB wa Songo ka sike ntlawa wa teti utaya mukela ntlawa wa Liga Sportiva wa Sofala akampu ya 25 de setembro a Mwatizi. A dropa dza matola ile dzi winiki ka mpikizano wa bilari luwu hu landziweki xiyemu xa tiku dza Mosambiki a dropeni dza Beira lani handle ka kuva xi kumekile ka xiyenge xa ku sungula ka jambu dza xinuna nakoni dzi kumekiki a dropeni dza Maputo ka xiyenge xa vuzazu ka jambu dza xinuna. Lawa ave mabzungula yi misoro provincial de Maputo mambeni yendelelo ka kingirika Maputo kungalikhali bya xile.

0: Assim, 2026. Tindela hinkwato. Não há que te gamela facin recata 2026. Nongonoko lowu. U nyika mukhandu wa ku kombisa mabindzu ni ku paluxa mintirho ya nkomponi ya wena. Marra kweni rikaka facin 2026.
1: Alo selamu yingisetu wa ku rhandzeka n'wama mabindzu muxavisi kumbe murhangeli wa mintirho yo karhi hi nga ta kombisiwa ka facin 2026 xikombiso lexikulu xa mabindzu ni mintirho xi endliwaka lembe ni lembe a ri katla axifundzeni xa Marakweni. Nongonoko lowu wu nyika mukhandlu wa ku u kombisa ni ku paluxa mintirho ya komponi ya wena hi mali ya le hansi swinene leswaku u ta kuma ku humelela a ri katla facin 2026. Facin i xikombiso lexikulu xa mintengo, vurimi ni wufuyi kun'we ni machapu ya lomu tikweni ni matiko man'wana.

Madrungula Nhlekani hi Mstori Provincial di Maputo mahlayiwa eNyabila. Muzhengeli wa tikuni wa bandla la Frelimo Daniel Chapo atlasa Nhlekanini lowu wa namuhla a dropeni ra Ximoyo akuva atazhangela kupfuliwa ka mintirho ya nhlengeletano ya vukhume na yin'we ya bandla leli yi sungula ka mundzuku. Tanihi madrungula ya munikeli wa wone wa Frelimo, nhlengeletano leyi yi kombisa ku khalutisa swigava swa lavakulu ku swa lavantshwa hikusa i nhlengeletano ya ku sungula ya bandla leli na yi zhangeliwa hi muzhangeli a bilikiwiki ntshwaku ka ntshunxeko wa tiko. Pedro Ngilish a yingisela leswaku nhlengeletano leyi yi kongoma nakona ku bekisa tindlela tintshwa ta ku lwela nhluvuko ni mbuyelo wunene ka mitirho ya ku hambanahambana mi kongomaka ku antswisa matirhela ni mahanyelo ya tiko na ku kongomiwaka ku antswisa matshamela ya ta vukosi atikweni. Ngilish a kombela ku va lavantshwa va tinyiketela swinene ku lwela ka ntshunxeko wa vukosi. Ngilish a kombela ku va lavantshwa va tinyiketela swinene ku lweni ka ntshunxeko wa ta vukosi atikweni hi ku tirhisa mathekinoloji ya mantshwa ni vutivi bya swimanguva lawa. Sekretari di Stado wa mintirho ya le handle ka tiko ni vuhlayisi bya vana va tiko va kumekaka handle ka byone a tiyisa ku va tiko bya Mozambiki a va lebyi kumaka vuyelelo swa nga xirho xa matiko ya SADC hikuva a li tiko lebyi byi nga ni vutlhari, vuvundzamani ni ku va byi ri kusuhi swinene ni vana va tiko. Maria da Fatima Mansu a siyima rito lawa ku landzeni ka nhlengeletano ya vumakume mazhazu na yin'we ya vaholobye va matiko ya CPLP leyi landziwiki wa vuzhazu wa tolo a dropeni ra Dili ntsindza wa tiko bya Timor-Leste. Mansu a tiyisa nakona leswaku tiko bya Mozambiki byi landza hi vunyaminyami leswi bohiweke ka nhlengeletano ya mfumo ni vazhangeli va wone yi landziweke lembeni bya tolo a Guinea-Bissau lana byi tinyikelaka ku va byi ya mahlweni ku lwela nhluvuko wa ta vukosi ni mahanyelo manene. Hubyana yi hanyelaka ta matshamela manene ya switarato a xifundzankulu Cabo Delgado yi tiyisa leswaku mintirho leyi landziwaka ku yakiweni ka ndlela wa ku tlhanganisa muganga wa Mutara hi leyi landziwaka hi ndlela yinene. I mintirho mi khumbaka ku lulamisiwa ka xitarato xi tlhanganisaka miganga ya ntsindza wa xifundzha xa Muweta ku atlasa amugangeni wa Nigumani lowu kumekaka kusuhi swinene ni ndzelekano wa tiko bya Tanzania. Tanihi ku hlaya ka muzhangeli wa hubyana ya vuyaki bya switarato Cabo Delgado, 69 wa makilometro ma tlhanganisaka miganga ya Muweda na Bengali yi ta kateka kusuhi na 4,000 wa mamidlawu lana ku ta hlasa sweswi swi kotekiki ku va ku yakiwa mpfhuka wa ku tlhasa ka 50 wa tiphesente. Ka xitarato xa kusukela Roma ku atlhasa na Bungani i mpfhuka wa 35 wa makilometro na ku teka ka timali ta kusuhi na 2,300 wa mamidlawu ya timitikali mintirho leyi kutani mi tlhasika 63 wa tiphesente. Vatshami va doroba bya Beira a xifundzankulu Sofala namuntlha va tlangela ku khaluta ka 19 wa malembe na muganga lowuyani u qoviwi swa nga doroba. Vone va vona swa nga mhaka ya ku tsondzoma ta matshamelo ya nkama lawa malembe hinkwawo ma xanisaka muganga lowuya hikwalaho ka matshamelo ya wone ma kumekaka ankoveni. Lava va khaneliki ka mintirho yezu ya Radio Mozambiki va tiyisa leswaku nambileswi malembe hinkwawo va xanisiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ti vangiwaka hi ku cincacinca ka matshamelo ya nkama doroba lebyiyani byi ri ka ndlela yinene hikwalaho ka ku byi komba ku hluvuka. Tiko bya Malawi

Jita jumela kudra Israeli kinyentu jwa ongoli akuva vaya seketela xiyenge xa ta vudawu amugangeni lowuyani. Vuxumeli lebyi byi ri ntsweni ka xipfumelelana xi sayiniwiki xikarhi ka matiko wa mabidri lowu nga ntsweni ka mahanyela ya ku zula ni ntwanano xikarhi kwavo. Nakone a ta va ndlela ya ku va vana va tiko bya Malawi va kuma mukhandlu wa mintirho ntshaku ka loko va wupfisiwile ka xiyenge lexi xa vuongoli. Maencela lawa ma kombisa ku landzeriwa ka xipfumelelana xi chiwaka Gikugi xi sayiniwiki hi weti ya April wa 2024 xi tibohaka ku va ku ya tlhasa 3,000 wa vana va tiko bya Malawi va kota ku va va kuma mintirho a Israyele. Murhangeri wa tiko bya Israyele a hlaya leswaku murhangeri wa Malawi Peter Mutharika a yimelela swinene makungu lawa ya ku zumela vana va tiko bya Malawi atikweni lebyiyani ku va va ya landza mintirho ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka xiyenge lexi xa ta vudawu. Hi mahincela lawa varhandziwa vayingiseti hi n'wi hlaseli madzungula nhlekani hi Emisoro Provincial de Maputo ma waku loko ma mitlhaseli hi tindlela tinene ka swikhomamoya swinu kasi man'wana hi ta makuma hi nkama wa ntoloveto.

Ilose lili mwingiseto wa kujandreka. Madela ya nkulu wa mhunu. Inhloko maka ya nongoloko wa madela ni vutomi jenene wanamunchi. Lani hishipimusha kusui ni kume jatimeneti ni nklano. Hitaka donji sana hambi kunyikana avuchaji. Hita mashaisele madela ya vakala jivejo. Leswi hiti jisana kani tinchaji tatavudahu. Niko na muncha ya mukela mutiju wa shienge leshi. Akui pangalata hingela ya kushasha nchumu. Hinshe ni kanchoko maka ya siku.

Hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekele ku da leswi ni leswiyani hikwala ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvanisaka vo vakhalabye hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlazi Yezu ya ta vudahu hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.

ya vukhume na yin'we ya bandla leli yi sungula ka mundzuku. Tanihi madzungula ya munikeli wa wone wa Frelimo, nhlengeletano leyi yi kombisa ku khalutisa swigava swa lavakulu ku swa lavantshwa, hikusa i nhlengeletano ya ku sungula ya bandla leli na yi zhangeliwa hi muzhangeli a bilikiwiki ntshwaku ka ntshunxeko wa tiko. Pedro Ngilish a zhangeliwa hi muzhangeli a bilikiwiki.

Madjungula Nhlekani e Misoro Provincial de Maputo mahlayiwa eNiabila. Muzengeli wa tiku ni wa bandla la Frelimo Daniel Chapo a tlhasa Nhlekanini lowu wa namuntlha a dorobeni ra Ximoyo a ku va a ta zhangela ku pfuliwa ka mintirho ya nhlengeletano.

tibya vana va tiku va kumekaka handle ka byone a tiyisa ku va tiku bya Mozambique a va lebyi kumaka vuyelelo swa nga xirhu xa matiku ya SADC hikuva a li tiku lebyi byi nga ni vutlhari, vundzamani ni ku va byi ri kusuhi swinene ni vana va tiko. Maria da Fatima Mansu a siyi marito lawa ku landzeni ka nhlengeletano ya vumakumemadzrazu na yin'we ya vaholobye va matiku ya CPLP leyi landziweki hi wa vuzrazu wa tolo edorobeni bya Dili ntsindza wa tiku bya Timor-Leste. Mansu a tiyisa nakona leswaku tiku bya Mozambique byi landza hi vunyaminyami leswi boyiweke ka nhlengeletano ya mfumo ni varhangeli va wone yi landziweke lembeni bya tolo a Guinea-Bissau lana byi tinyikelaka ku va byi ya mahlweni ku lwela nhluvuko wa ta vukosi ni mahanyelo manene. Hubyana yi hanyelaka ta matshamelo manene ya switarato a xifundzankulu Cabo Delgado yi tiyisa leswaku mintirho leyi landziwaka ku hakiweni ka ndlela wa ku tlhanganisa muganga wa Mutara hi leyi landziwaka hi ndlela yinene. I mintirho mi khumbaka ku lulamisiwa ka xitarato xi tlhanganisaka miganga ya ntsindza wa xifundzha xa Muweta ku hatlhasa emugangeni wa Nigumani lowu kumekaka kusuhi swinene ni ndzelekano wa tiko bya Tanzania. Tanihi ku hlaya ka murhangeli wa hubyana ya vuyaki bya switarato Cabo Delgado, 69 wa makilometro ma tlhanganisaka miganga ya Muweda na Bengali yi ta kateka kusuhi na 4.000 wa mamidlawu lana ku ta hlasa sweswi swi kotekiki ku va ku yakiwa mpfhuka wa ku tlhasa ka 50 wa tiphesente. Ka xitarato xa kusukela Roma ku hatlhasa na Bungani i mpfhuka wa 35 wa makilometro na ku teka ka timali ta kusuhi na 2.3 million wa mamidlawu ya timitikali mintirho leyi kutani mi tlhasika 63 wa tiphesente. Vatshami va doroba bya Beira a xifundzankulu Sofala namuntlha va tlangela ku khaluta ka 19 wa malembe na muganga lowuyani u gqoviwi swa nga doroba. Vone va vona swa nga mhaka ya ku tsondzoma ta matshamelo ya nkama lawa malembe hinkwawo ma xanisaka muganga lowuya hikwalaho ka matshamelo ya wone ma kumekaka enkoveni. Lava va khaneliki ka mintirho yezu ya Radio Mozambique va tiyisa leswaku nambileswi malembe hinkwawo va xanisiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ti vangiwaka hi ku cincacinca ka matshamelo ya nkama doroba lebyiyani byi ri ka ndlela yinene hikwalaho ka ku byi komba ku hluvuka. Tiku bya Malawi byi ta rhumela ku bya Israyele 500 wa vaongoli a ku va va ya seketela xiyenge xa ta vudhawu emugangeni lowuyani. Vuzumeli lebyi byi ri ndzeni ka xipfumelelana xi sayiniwiki xikarhi ka matiko wa mabidri lowu nga ndzeni ka mahanyela ya ku zula ni ntwanano xikarhi kwavo. Nakone a ta va ndlela ya ku va vana va tiko bya Malawi va kuma mukhandlu wa mintirho ntshwaku ka loko va wupfisiwile ka xiyenge lexi xa vuongoli. Maencela lawa ma kombisa ku landziwa ka xipfumelelana xi chiwaka Gikugi xi sayiniwiki hi weti ya April wa 2024 xi tibohaka ku va ku ya tlhasa 3 million wa vana va tiko bya Malawi va kota ku va va kuma mintirho eIsrayele. Murhangeli wa tiko bya Israyele a hlaya leswaku murhangeli wa Malawi Peter Mutharika a yimelela swinene makungu lawa ya ku rhumela vana va tiko bya Malawi etikweni lebyiyani ku va va ya landza mintirho ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka xiyenge lexi xa ta vudhawu. Hi mahincela lawa varhandziwa vayingiseti hi n'wi tlhaseli madzungula nhlekani hi Emisoro Provincial de Maputo mawaku loko ma mi tlhaseli hi tindlela tinene ka swikhomamoya swinu kasi man'wana hi ta makuma hi nkama wa ntoloveto.

Ndota leyi muyimbi wa ndhuma wa lomutikweni a velekiwe hi lembe ra 1933 hi Woitum. A sungule ku va a yimbelela ka malembe ya 1960. Matavele hi Dushmili a tipatse ni ntlawa wun'wana wa vachayi la a va yimbelela marebenta ni repi hi vulolo hi projeto Mabulu. Hi ku famba ka nkama a kume kontrati ya ku va a khandlisa vunanga byakwe ka gravadora ra Pakistan. Kambe hi 2002 a ve a luza vutomi.

Vutomi ka kwaki vatlhela va tshika makwavo na baliseliwile tinhlavu tibidzi na kutani ave a tekiwa kongoma xipiritana a munyikwa madzungu laka muntu kula maphorisa ya xifundzankulu Maputo a tlhamuxela leswaku a ku khomiwa ka vanhu lava va nga na malembe ya kusukela 41 kwa tlhasa 43 wa woni hi loko ku humelela ka ntshwako ka mintirho milandzwiki lembe ya kusukela 41 kwa tlhasa 43.

Ikhani stelle umanyisa kuva uthunelilo ihlayela mahungu ya majamba radio Mosambiki emisor provincial ya kamaputso kama ntirho itamelaka kusukela nomolo na hikongomana yona ka simbi ya dzanovora zvina 30 minutos mafambele ya hina itava lawa hi dzasa zora zvina 15 minutos ita hambanyisela vunanga hikongomaka simbi ya dzasa orange dzasa orange itava nkarhi wa mahungu ya majambo hikupinda Dzasat na 5 minutos ta mafambela lomu switaratwini dzasat na 10 nongonoko a hi dyondzeni i nongonoko wa lavantshwa va emisori provincial maputo wa radio Mosambique 18 i ta va nkarhi wa nhlavutelo

Wazimbo mwana wa tiko muhisekele nkulu wa ku tlakuka ka mabele ya vunanga bya Mozambique wun'we ka lava mpela va endlaka hinkwaswo a ku va mabele ya marabenta ma ya mahlweni hi ku hanya ma va ni vutomi na ku navo mali ni vunhenha byi kulukumba hi xiyimo xa tiko la hina Mozambique. Hi ndlela yoleyo hi khungisa sweswo na hi xuvela a vana va tiko lava va kumekaka ka mimovha ya ntleketlo hi nkarhi lowu, hi va xuvela aliendzo la Quats, hi va xuvela ku famba Quats, hi xuvela vachayeri va mimovha a ku veneni va nga gijimi kambe mafambele va lamanene ma nyikaka ntsutsu ya ku ya fika hi ndlela yinene, ni vana va tiko lava butsiwaka eka movha lowo, lava va heleketiwaka makaya, van'wana va suka hi makaya hi nkarhi lowu madyambu va kongoma tindhawini ta vona ta bindzu. Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo i mupangalati hi nkarhi lowu madyambu hi ri lipedile. Hi pangalatana na wena hi vunanga lebya chakazi. Xana lweyi wa ku chona njhani? Wanuna wa ku chona ni lweyi wa timali? A ku pelisa wa le kaya hi longoloka na wena.

Kapwe kap Afrika arre twene la banda kakana nkarlo hi phokopela ka magansu makulu hi kongoma ka simbi ya dzasatare hi dzasatare hi to tlhela hi kwexeta style manyisa ku va hi tshunelani majamu mahungu ya majambu amuntini wa Radio Mozambique.

xifundzha nkulumo Maputo a tlhamuxela leswaku a ku khomiwa ka vanhu lava va nga na malembe ya kusukela 41 kwakhasa 43 wa woni hi loko ku humelela ka ntshuxako ka mintirho swimilandzuweki hi maphorisa ya tiko ku va ku tlhamuxeliwa mhaka leyi. Carmina Let hi loyi a engetelaka wu hlaya leswaku ka nkama wa sweswi maphorisa hi loyi mhakaka swimilandzu swa mintirho ya ku va ku ta kumiwa xibalesa lexi xi tirhisaka ka nkama wa sweswi maphorisa.

0: A Top Label apresenta a
1: 18 na 42 minutos ya ambanyisa la vunanga hikuva hi nkarhi wa ku hambanyisa la byona hi kongoma ka Dzanovores.

0: Eke ku va ku kumeka nhlayo yikulu ya maputukezi a Sofala. Kamatimu ya siku namuntlha hi vulavule hi ku tlakusiwa ka beira avaka xiyimu xa doroba. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa. Kasi Afonso Magule ave mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Ai, ai, inongonoko wa emisoro provincial de Maputo, lovu la vula ka leswi humelelaka, a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

kuvilela kwezu loko hinga nako hele swaku haka nyingi hadzi vona vutomi lebyi byi hanyiwaka vutomi lebyi byi hanyiwaka kunene nene lomu mintini Yesu lomu mindanguni Yesu hikusa haku nyingi vamamana hava vona vali valayi kambe hava vona futhi vali vahoni va minti minti lemi akiwaka hi vanhwanyana lava ku masiku lawa hinga ku wona inga vuphusephuse ni ku navela ku ya vukatini kasi ange ku ya vukatini va ya kandza vukati anga ku navela ku va va gqokangiyana inga ku chatiwa.

Ku va ni matendensi ya ndzhaku ka ku va hi ve ni nongonoko wa hi hanye hi rhambile Samburuera Fandanga wa Salimu Mohamed 20:50 na 23:00.

Maungu ya usiku ya emisor provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Partido Frelimo kusukela munzu kwata vanhlengeletano ya vukhume ni yin'we ya swirho swa ku chaviseka doropeni ra ximoyi xifundzankulu xa Manica.

Nuna nisati vane mune wavana. Seva tsuke vatwa notisia lomu ka ma radio. Yibaliwa ka mfumo. Ya kubala leswi swako kula va ku nyikiwa a bonu ya ku tlula 15 mm cash. Kanja ngu unwana nu unwana ungani ntsengo wa ntlhanu wa vana. Nuna okona loka tuma ungula uka radio anga gwentanga baba. Abjela satwa kona nge nkata. Soya ntsa kuva ni landza n'wana lweni nga na ya handle ni mbuya. Kuva hi tata mpatsa ni lava va mune hi pfala ntsengo lavuwaka hi mfumo hi ta kota ku kuma mali ya mabonus. Na manje a tsutsuma ya kona ku landza n'wana lowu wa vuntlhanu. Loko a ta vuya tata kuma swa ku sala vambirhi. Se a vutisa nsati wa kona leswaku e-e, va hi kwini lava vambirhi. Sensato wako nange, anga vanga wena weshe utweke notisi ya liya. Vapapai vavo na vana lavana vonavu, vai tuile notisi ya karadu. Na manje, vavu yevateka vana vavona.

0: u ponto da chegada.
1: Ave murangeli wa Partido Frelimo, tlhelo murangeli wa tiko Daniel Chapo loko a vulavula ni swirho swa ku huma ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko swi kumekaka dorobeni ra ximoyo ka nhlengeletano yi nga ta sungula ka mundzuku. Ku tlula 35 wa magidi ya vanhu va ta kuma mati manene ya ku nwa hi ku yakiwa ka 5 wa tindhawu ta ku pompa mati xifundzeni xa ka Vilankulu xifundzankulu xa Nyembani. Tindhawu leti ta ku tirhisa michini ya miseve ya jambu ti yakiwa migangeni ya Muwapsa, Mapinyana, Kabelana, xihlale xa Bengerwa ni Ntsindza ka xifundza xa ka Vilankulu. Ntirho lowu wu katsa ni ku lulamisa tindhawu tin'wana ta ku humesa mati letitsongo ni letikulu ta ku tirha hi miseve ya jambu na ku pompiwa mati ya ku tirhisa mabomba ya mavoko. Adimixiradori wa xifundza xa ka Vilankulu Jose Jeremias a yingete hi ku vula leswaku hi ku yakiwa ka tindhawu tintshwa xifundza xa ka Vilankulu xi lava ku tlakuxa ntirho wa ku yavela mati ka xitshungu lowu nkarhi lowu wu pimiwaka hi ku fikela ku tlulanyana hafu ya xitshungu xi pimiwaka hi 200 ya magidi ya vanhu. Vugan'wini bya nan'waka ku sungula ntirho wa xiyenge xa vumbirhi xa ku biya rithangu ra ku vhikela ku gidlika ka misava nkingeni wa doropa ra Beira xifundzankulu xa Sofala. Mahungu lama tivisiwile namuntlha hi murhangeri wa konsedlo munisipali wa doropa ra Beira Albano Kariji ka minkhuvu ya ku tlangela ku hundza ka 115 wa malembe ya ku tlakuxiwa ka xidoropana xa Beira ka xigava xa doropa. Albano Kariji a vulile leswaku ku landziwa ntirho wa ku lavetela van'wamabindzu lava va nga pfunisaka ku ya ka misele ya ku khulukisa mati ka tindhawu leti ti sweleke ku taleliwa hi mati ya mpfula. Makungu ma pimiwaka hi mali ya ku fika 7 million wa timetical ma patsa ku ya ka rithangu ra Betown ra kusukela Praia de Estoril ku ya fika Chombe ra Maria hi mpfhuka wa 12 wa makilometro. Mitwa mahungu ya vusiku ya Emissora Provincial de Maputo. Mahungu ya matiko man'wani ya misava. Tiko ra Repubblica Democratica du Congo ri ta amukela 5,200 ya swibokisana swa nyezana ya ku sivela mavabyi ya Ebola. Mimirhi leyi yi huma ka nhlangano wa ntwanano wa matiko wo hanyelaka tavudhawu ni vapfunisi. Hambileswi ku nga tiviwiki hi yentelelo leswaku hakunene nyezana leyi yi ta sivela hi ku hetelela mavabyi ya Ebola, hubyana ntwanano wa matiko yo hanyelaka tavudhawu ya tshembisa leswaku i nyezana yi nga ta endla xo karhi ndzhaku ka ku va yi ringisiwile ka swiharhi kutani ku kumeka leswaku ya sivela ka kunene xitsongwatsongwana xi tshakelaka mavabyi ya Ebola. Ka ntsengo wa nyezana wu nga ta nyikeliwaka xiyenge xin'we xi ta tlhaveliwa ka xiyenge xa vunharhu, kasi ntsengo lowun'wani wa hafu wu ta tlhaveliwa ka vatirhi lava va nga phambeni ntirhweni wa kulwa ni mavabyi ya Ebola tanihi ku leleta ku hlaya hubyana ya ntwanano wa matiko ku hanyelaka tavudhawu. Varhangeli va matiko ya nhlangano wa matiko ma vulavulaka xiputukezi swa nga ririmi hi ximfumo hi vona va fanelaka ku twanana leswaku xana i mani a fanelaka ku landza ku rhangela nhlangano lowu. Lowu wa ve ntwanano wu kumiweke wa vunharhu lweyi doropeni ra Dili tikweni ra Timor Leste ka nhlengeletano ya vaholobye va nhlangano wa matiko ma vulavulaka xiputukezi swa nga ririmi hi ximfumo CPLP. Nkarhini wa kona sekretari ya general wa CPLP n'wana wa tiko ra Angola Maria de Fatima Jardin a vule leswaku nhlengeletano ya vaholobye va timhaka ta le handle ni ntirhisano va CPLP va endlile nhlengeletano ya nkoka a va khensa vurhangeli bya nhlangano lowu namuntlha ka siku. Ta matshamela ya nkama vaxiyi va ta vuxa bya jambu ni ku cincacinca ka mheho siku rin'wana na rin'wana va kumbexa leswaku doropa ra Tete mundzuku ri ta hisa ku tlula madoropa hinkwawo ya tiko hi 33°C ku tlhatama Maputo na ncayincayi 30°C, Beira ximoyo, Nyembana na mpula na Kelman 29, Pemba 28, Vilankulu 27, Lixinga 26°C.

Ai, khensile devera ngwenya jazz band hi vunanga lebyi swa swi 22 horas na 10 minutu xinkama wa nongonoko wa vunanga ni tinqambi tintshwa.

0: vunanga ni tinqambi letintshwa.
1: Nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu un'wana ni un'wana hi 22 horas na 10 minutos.
0: Ya ku rhamba muyingiseti ku va u pangalatana hina.

0: la loko yimba ntsongwana kongoma yi
1: antsongwana na yene anyoshi sambilu yanga
0: mhm
1: na mini ni vintsongwane kambe kutika kalesho lembele dia dza 98 loko ni sungula ku ngheneliwa hi xipungwana xa uyimbeleli ani likazi ni kombeliwili hi vahanyiti ku va muganga lomu ani hanya kone hi 98 Luis Cabral ka muganga lo a hlewa swa ku I bairu magudi la yani ku suwe ni njanjeni dernage kutani ni kombeliwa leswaku vani vonili mahanyela yanga swa fanela ninga kumeka ka xikola xa komunitaria lexi a xilikone ka muganga luwani na xirhangeliwa hi Gowali inga ONG na muganga luwani a uni vana va magudi ni vanwani lava a va tutrumili a matikweni ya

0: vunangani tinqambi letintshwa.
1: Nongolo kwa emisori provincial de Maputo uya ka mfukeni wa wintlhanu un'wana ni un'wana hi 22 horas na 10 minutos.
0: Ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pangalatana hina.

Hi 14 horas ya mahungu ya nhlikani ku landza switivisi 14:20 nkuweni ku ni nongonoko wa nsati nqambi ya vhiki ku ya fika 15 horas ya mahungu ya nhlikani laha ni ku nga ta landzaka switivisi tidyondzo ni vumundzuku hi vanita ntumbuluku ku ya fika kusuhi swinene na dza sezore xikarhi hi muhlavutela ta matirhelo ya xitichi hina mundzuku rixaka ra wa ntlhanu dia duwome ku hlaya ka lavo tala wo tilangela vavanuna kutani sweswi ke hi fanele ku pfa hi dyondzanyana ni vunanga swona varhandziwa va hina hi vusiku kambe hi fanele ku pfa hi dyondzanyana ni vunanga kutani sweswi hi ta lava vunanga lebyi hi nga vonaka leswaku swi ta va kahle ngopfu ka n'wina na ni lavetela laha manjeni no ntse mi ta khoma lebyi.

Varhandziwa va yingiseri hi le ka nkama wa ku va hi mi hlavutela ta matirhelo ya xitichi xa hina ku fambeni ka dyambu ra mundzuku wa vuntlhanu wa 21 ka Agosto lembe ra 2026. Kunene mundzuku loko a ta va dzase zora xi ta va ni mahungu hi madyambu ya xifundzankulu Maputo ku landza switiviso. Dzase xikinzi ku ni nongonoko lowu nge lavantshwa va ni rito. Hi dzase tora xa vani mahungu ya xifundzankulu Maputo hi ku phinda dzase tidash seguransa rodoviaria dzase ti-45 va ni vunanga dzo yi tora nhlavutelo wa marungula ku landza vunanga bya vanhu wa tiko ra Mozambiki. Hi dzanavhoro xa vani matimu ya siku ku landza switiviso dzanavhi-25 janela commercial dzanavhi-30 hi vani journal danoit interesan ni michina antena national. Hi vintora ta mitlangu ya ku tiyisa miri 20:30 wa vuntlhanu ni usiku 21 horas mahungu ya vusiku 21:05 dzongeni 23:30 ultimo journal meia-noite a hi pfali hata va yini national ku landza vuhaxi bya nkama wa mpundzu kusukela 05 hi leswi nga ta tirhisaka hi swona ku fambeni ka 21 ka Agosto lembe ra 2026. Colisso Moya, Soul Brothers.